tje mendon fundjavën komshuim, të flej deri sa t'i vi uria, edhe të haj deri sa të përgjumet. Çfarë dëmbeli.

lënë vetëm ku me ty jeci. Ti kje pa vajshme si zemra një dreri. E unë si gjatarë kështë hupën vetë veti. Plumi me cilin gjujta ty në zemrë meti. Se më busesh unë me kohën se po ma vjetë busesh jenë.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: ka më
1: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, të të të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 7.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0-8-2-3-0-0-0-0. Tep, bon për një bud në vizja.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, blokime të vazhdueshme në yurit të qendrës, dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
7: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjese!
9: Mirë mëngjese, oj popullohet.
8: Mirë mëngjese, mirë mëngjese, o popull, mirë mëngjese.
9: A jeni zhua, keni fushua? A,
8: nuk është e letë, honja, nuk është e letë. Pas dy ditëve pushim të hanën me u këthyn pun, nuk është as pak e letë.
9: Valojen, me qëto temperatura, me verën që ka trokit në derë, besë që këtë javë, ka me pas pak ma të
8: letë. Erdi vera,
9: a? Qëre, nuk arë shu tamon, po me nëj me dot, po me ko, ka arë.
8: Qashtu matët, me djel, me gjona, me temperatura, me pse qysh, s'ki qka mon.
9: Jo, me nëse një qërshor him do këtë kësho oficialisht.
8: Apo? Zyrtarisht.
9: Oficialisht.
8: Mirë mëngjes gjithë dhe jeni me klubin e mëngjesit në këtë të hën të datës 25 maj 2026. Do t'jetë një javë shumë e mirë të pak dëmë përsa e përket motit. Do t'kejmë edhe fest mërkurën, a ka shtrimoj kush nëj kësi pet për baklava, jo. Për
9: dalë se herët.
8: Hajde, ku jeni?
9: Që të dvika në kanë të me dhe ushqimet.
8: Ku është baklava?
9: Edhe ta shpret. Sot, nesër ka pun.
8: Paramenu me bu sot,
9: me bu në vikend, dit të mërkura një kyshku baklava, e zhdo është me qitë për zdyte.
8: Po, vëlla hatë, shpet. Edhe bol më nonë mi më shef, kështu në për ven, apo prap hanë.
9: Në mëllësinë,
8: atësisht nuk kanë. Por ndryshet të mërkurën është Bajram, naturisht ditë feste. E kemi thonë edhe ma herët që Bajrami është një nga festat që festohet ma shumë në Kosovë të paktën.
9: Po, marë parasysh që jemi 98% dykon e popullsisë muslimane. Edhe nëse...
8: Jo, edhe përjetojnë kështu pak ma shumë. Edhe vitin e ri, edhe...
9: Po, Bajrami edhe vitin e ri kemi shtë dyja.
8: Tjerat fort sase, ha?
9: Jo, për gjithësi qërë na krit festat i festojnë. Se me nëzisprezit me pas pushim, po kam, letemi jenë dy ndër festat më të festu me Bajrami dhe vitiri.
8: E vërtet është kjo, e vërtet. E kompani influencere, cila kishë pas qëllu këtu, ditën e Bajramit. Edhe ishtë dalë herët mëngjes, ta dola me këshirë me marrë diqka me hongër, po shfarë. S'ke shku me hongër, krejtë mshelë, kërkun tha, është krejtë mshelën, s'kam ku ha diri digur mas drekës, kur ka qëtë digun së uqelë në i dyqana, në i kështu.
9: Po
8: me marë ma djekë në i sana, abdim kështu me bo vetë, se jo që...
9: Zakonisht më doko të mas orës dhe, kanë orën që...
8: A qëtër digur
9: i hapin, i hapin.
8: 25 maj e thamë, që akona i ditë interesantë, unë e pash një el, ish dita e National Wine Day, dita... Komtare e venës.
9: Hmm.
8: Kush pim ven? e ka ditën sot.
9: Okej.
8: Okay. Çfarë tjetër?
9: Pat disa ditë që po ushënojshë me 25 maj, ndërto ke dita ndërkombëtare fëmijëve të humbur.
8: Ah, okej. Okay.
9: Një ditë për ndërgjegjësimin dhe mbështetjen për fëmijët e zhdukur dhe familjet e tyre.
8: Ah, shumë mirë.
9: Kosovë, nëse nuk apoj mas luftës, ka okay. pas shumë goxha shumë mm-hmm. fëmijë që janë zhduk, në Kosovë edhe në Shqipëri, më saktësisht në Ballkan.
8: Mm-hmm.
9: Fatmirësisht nuk përballemi shumë me

0: Edhe më ka rame po disa dokumentar me një farë muzike i thirin fmit, edhe mas nej fatkesësht.
1: Ja, vërtet.
0: Vetë se i rëmbejnë, ato e në grupet organizume, po fatmirësështë uroj që të ne më së përbualëm me këtë dukuri, është dita botërore e tiroideve, fokusi i shëndetit tiroides dhe problemet hormonale, gjendra tiroide janë një, le themi, sëmundje që i prek kogja shumë sidomos femrët, kështu që është më rëndësi të jemi të ndërgjegjshëm, veçanërisht për simptomat që me i ra mas këti problemi, edhe nuk e di, po më thanë që sot është dita botërore e futbolit.
1: E futbolit?
0: So,
2: për Pascal Lilo, do?
0: Për shkak të historisë së sportit, po me gjithat për thotë që nuk është globale nga UKP-ja, po sigur me na i shtetë.
1: A,
0: e festojnë, përfestojnë dhe na me ta.
1: Me rëndësi është me festu, që pas ka për shumë Towel Day. Dita
0: peshkirit,
1: e peshkirit, po. Qëto më interesojnë që njerës të kanë loj ditësh, kështu që i festojnë ose i kujtojnë ose qka do
0: qka do që më shumë bli peshkira.
1: Më shku me bli peshkira.
0: Olajnë, le t'i bojnë, du t'mi bu me zbritje, pra, du t'mi falzu biznese.
1: Decoration Day.
0: A, që që kjo ka për mu. Po nese, tash.
1: Me dekoru gjona me ndrejt gjona.
0: Po, shumë kom pas që gjithë si fmi. Bile, anglisht i thojnë DIY. A, shef jam, il shua të YouTube, t'i kësërsha, shka një dita.
1: Qështu, qëto janë ditë kryesore. Minë më në qëtë gjithë dhe shpëna dhe qënë në 101.7 në frekuencën e Club FM Kosovë. Naturisht bashkë du t'jemi dirë në 10 me mua Florin dhe me Elin. Kemi edhe pledin këtu i cili për kujdeset për muzikën fantastike. Në 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Në të rëgoni, a i kini bugati baklavat për Bajram. A kemi në mirë mëngjes, a në thonë mirë mëngjes.
0: Si gjithmonë Halime, edhe përsa të po faqu pak ma vonë, nëse të pak të nga ka shuit pak ma vonë. Se jemi nësu ka këtë, pra shuit sot nga përsa shuit 15-7.
1: Nuk është pakës, 15-7.
0: Ku jeu Halim.
1: Hajde Halim.
0: Pse ka që vonë.
1: Shumë interesoni me, qyshe kalojnë Bajramin bashkadëtarët tonë.
0: Ai sa na tregon sot Halime.
1: Sa ta kanë ma vështirë, ma dje dhe punojnë, se nuk është fest, nësa divna ne.
0: Ndokët zakonisht, ndokët që me marë kështu pushim
1: vetë, nëse kërkes,
0: ka na e organizim me familjarë të gjithë në atë i pari, po për ndryshe jo, është ditë pune, edhe du të me shkum fun.
1: Qa do, kush është ne i tregonin i pak që shkallojnë bashkadhëtarët tonë ditën e Bajramit, po mui me paramenu me telefonata, me të shpis kënej e kështu me familjar, mirë po, naturisht është krejt ndryshe kuria tje dhe krejt ndryshe me qëllu për Bajram këtu në Kosovë. Love Me to Heaven është kënge pa që të dëgjojmë për sënë.

0: çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e rreve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Surprise!
2: Qielli na ka ndërruar sot me diell, ende jo vetë.
3: Mëngjes shumë i bukur.
2: Temperaturat aktuale po shënojnë rreth 15 gradë, 12 ishte minimala në orët e hershme të mëngjesit, ndërpo ajo maksimale pritet të shkojë deri në 25 Flor.
3: Oh.
2: Temperaturat rreth 25-26, madje edhe deri në 28 që do shkojnë gjatë javës, në fund muaj në Prishtinë nuk është që janë rekord, por të jemi sinqert, ka fillu me unë gro, kogja se shumë kjo pranvera jonë. Edhe ndosha për 15 vitet e fundit nuk kemi pas kësë temperatura në këtë periud kohore.
3: Dhe jo vetëm kënej, po dhe në Europë, po për shambull dje pas në ndeshte Premier Ligës, në Londër e kështu në vendet ndryshme të Anglisë, pati kësi cooling break për lojtarët, që zakonisht ndodhë në muajin gusht. Shumë rral mund ndodhë që në maj me pas cooling break në Angli, mirë po temperaturat kanë qenë gojat larta, edhe diçka që të paktën, që shumë thonë në fundin e majit, nuk janë regjistruar që një kod gjatë. Ashtë, nuk i di, ashtë kënë i paralajmërin që do të kemi një verë në një vajlë kërgjatë madhe të nëzetit, apo është thjesht një sregullim momental.
2: Po, meteorologët shpesh po e quajnë si anomali pranverore, sepse vitet e fundit maj po sillet më shumë si fillim vere, se sa si pranverë klasike. Edhe kësore ka ndonë në herë me ku një ditë, po jo me qenë gjithë java, dhe me thonë me këto temperatura literalisht për të japë ndjenjen e tyrit në sinën e verës.
3: Si pas asaj që po lexoj, temperaturat thotë mund të rritën më shumë se 10 gradë Celsius mbi mesatarën në muajin maj. Pra, zakonisht ka një mesatarën në muajin maj, dhe po themi shkon të 20-21
2: maksimume, po.
3: Mirë, po nëse shkon të 28-30, i bjen që ka qenë mbi mesatarën e asaj që jemi mësuar të kemi temperaturat gjatë muajit maj.
2: Është interesant, për shkak që tash po na bën pak probleme edhe në tesha, për shkak çdo jaknet e holla nuk po i vjen ko as me i vesh. Po shkojmë direkt prej një të ftoftit ekstrem, temperatura tepër të ulta edhe e kshyr ka një garderobën tu para 2 viteve kom bleqë të jakne smrara ani me vesh. Po të bën pak edhe nervoz kjo ku, po hajde mirë, s'po ankohem.
3: Sa po. Kush na ka thënë mirë mëngjesi?
2: Na thot Yle.
3: Delina, Delina na ka thënë fillimisht mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi klubisa. Baklava është bër vetëm shërbeti kam bërë me ju bë.
3: Që to thonë është sekreti i baklavës të mirë, të shërbeti.
2: Për një ma, po më nushet të petat.
3: Jo, jo, të shërbeti që shja qëtë, të kja qëtë, kur jashtë.
2: A, Adelin një mona që shto, se dojmë me i mbif në dë.
3: Mirë mëngjes, Adelin, në valin verit shumë që je me klubin e mëngjesit.
2: Mirë mëngjesi, në thot edhe yli, me fotët e ti që nuk mungojnë.
3: Mirë mëngjes, jëllë, mirë mëngjes.
2: Në si me i posë gjithë kohës në gjusën. Uroj që ta kemi një ditë sa më të mbarë.
3: E vërtet, 049-55-1144 është numri telefonin ku mundin e me nashkrujt ku jeni, si po e kaloni këtë mëngjes të hershëm të kësaj të hane. E thashë nuk është e letë pas vikendit me fillu aktivitetet e punës e kështu mirë, po ja që duhet me dalin punë dhe
2: me një sujqel.
3: Njënin sujqel, njënin mshel, qysht mujna dhe qysht. E na jem këtu për mja u bo sa ma të letë me informacionet ndryshme, me bisedat këndshme. E mbi gjitha me këngë të bukura, sikur se kjo që përna vjen, Señorita.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Apo me, a ke mendu nëjë sa përsoj?
2: Kanë menu tjerë, dhe, e unë vesh i që shme thoni, për cilë ato që kanë menu tjerë?
1: I plasoj.
2: Që një bugur nga Jim Rohn.
1: Hajde.
2: Disiplina është ura me qëllimeve dhe suksesit. Ti e kini qëllim, pastaj është një urë për me shkutje suksesit. Qaj e urë është disiplina.
1: Disiplina.
2: Po se pa dhe disiplinën, e kemi thonë disa herë këtu, sepse njerës të shumë shpesh, isë për kom motivi, isë për kom kështu, qëre, dush me pas disiplinë. Motivi është që e mirë, po jo që të mone ke motivin. Po se pa dhe disiplinën, në pritë që veshte motive, s'kanë më realizu
1: që. Qa, kamë dhe në komotiv, po disiplin. Te ma sa shuke mit.
2: Ane, ti vishë është tanë edhe disiplin, në dhe që.
1: Qa, disiplin që shme shtu se.
2: Lë realizohen që anat.
1: Ej, ha, edhe në kom një.
2: Hajde.
1: Nga Japonia, proverb japoneze.
2: Të miri ka.
1: Nëse nuk i kupton karakterin një njeriu, shiko me së ti.
2: A, shiko për rrëtha, me kërre.
1: Me kërre. E vërtet është, se volojnë, më ku njëri mirë. Që thojnë që edhe tokë më bo bashkë, së në reme një të keqë. Se nerva ti hanë.
2: E vërtet.
1: Që mirë është puna.
2: Êshtë e vërtet. Qa kemi mirë mëngjesi?
1: O, kemi nga Valjoni.
2: O, Valjon.
1: Hyva Humenta.
2: Hyva Humenta, Valjon.
1: Sot vendosan më ardhë në punë pakar. Thash hajtë shkoj me bicikl. Po pritoj shapak, e ndrova me skurër. Veç, kurja filloj një shim ka bot shol. Valon, e kemi një pytje. Nëse mundesh me ndihmu, a qysh e festoni Bajramin?
2: Bashkëdhetarët tonë,
1: po.
2: A shkoni në punë, a merë një kranka? Krankë është me marë pushim të pushim të smutash. A që marë jo me kranka? Po hani se kranka dhe ka.
1: Mirë mëngjesi Radio Club FM.
2: Mirë mëngjesi.
1: Përshëndetje për Florin edhe Elin. Lakmi po ju marë që po e nisni punën ka qerët. Veç punëni.
2: Po, po. A ndrojmë gajlet.
1: E atë që taj letëzova. Më në lakmu dikosh që nejse. Do në zamë në herët për njësim, pa dhe si herët për kryma.
2: Edhe knatësia me madhe jo në është qështu me dëgju si to në cilë të kemi këto dhe në ashkrujnë edhe në rinë gati. Edhe e kalojmë mëngjesin bashkë me ta. Sëpse mëngjesit e mira janë qështu el. Me muzikë mirë e me plot gjona tjera.
1: Me shësrit mirë mbi të gjitha. Kësë në ndës gjusë e shësat mirë jemi, në përshë.
2: Proverb japoneze. Po presi Valjoni me në dhoni përgjigje në lidhje me...
1: Se kam pa ta bledin, se ku.
2: Se si e kalojnë në Bajramin bashkëdhetarët tonë, ja u bojmë gajle, vëlla, kështu me telefonata e di që zakonisht merër, mirë po, se sa jën, sa kanë mundësi me vizitu një një tjetërin atje, kjo është pak problematikë.
1: Sërre, për shambull në Gjermani është shtu numri gjamiave,
2: edhe
1: po. A për shembull plot familjarë që i kam atje di që shkojnë e falin Bajramin nicina në xhami.
2: Okej. Okay.
1: Mas ne nëse kanë ofër në familjarë për shembull në Prishtinë Gjakov për një orë, po atje normal që largësia bën vetëm, kështu që nëse ka mundësi me u mbledhën.
2: E vërtet.
1: A dhe gjithë kjo nëse normal, nëse mund me marë pushim.
2: Në 049-55-1144 shkruani, sepse tani është koha për reklamat, dhe vetëm pas pak do të rikthemi me lojën e pashë për blyse për sot.

0: ekipa. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
2: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
1: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
2: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
1: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
2: Ju mirëpresim në Levis.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Me Epco kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite. Paku fi, pa limit.
5: Infinite. Zgjedh pakun që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip. Re online çdo ditë. IPKO. Falshli.
6: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power on, e prap puls o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
9: E di atë ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne. Prandaj koleksioni i ri Pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyra që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit. Sellio. Normalja nuk është dukur kur kaq cool.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: rjeshe, dy bëjnë pyetje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë të dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë
0: për të dalë fitimtar në quizin e personazhit.
3: E gjithë vesh në klubin e mëngjesit, këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, ora 7:37 minuta në këtë të hënë të 25 majit 2026. Temperaturat aktualisht po shënojnë në 17 gradë Celsius, që nuk ka ndodhur besoj asnjëherë deri tani, që të jenë në këtë kohë kaq herë temperatura 17 gradë.
1: Oh, por këtë vetë sefta e ke.
3: Është një paralajmërim ky, që kujdes, sepse një valë nxehtë po vjen. E temperatura ma mirë, po du ta përballojmë, sidomos mëngjesit i kemi kështu shumë simpatike.
1: Mirë mëngjesit e me gjithë atyre që na kam bashkangjit, edhe pse pak më vundër tash edhe Rioni që...
3: O Rion, nuk... mirë mëngjesi, mirë mëngjes.
1: Rioni vazhëm në ato mirë mëngjes, mirë mëngjesi Rion, të urojmë një ditë të këndshme. Njashtu kemi edhe një mesazh nga Valuni, cilin na tregon se
3: situatën
1: planet e ti për Bajram, apo si e festojmë Bajramin bashkëdhetor ton. A Valoni ka thonë pushim zakonisht e marë, edhe kryesisht në familje vendosin të cili familjoar shkojnë për drek. Edhe fëmijet në shkollë marrin pushim, vlejme përmend që institucionet e shkollës i respektojnë festa,
3: respekte
1: festën e Bajramit. Në xhami shkojmë, e kemi kumbledhën me shumica shqiptuar, për ka edhe nacionalitetit e tjera që vinë të njëtë në xhami me fal Bajramin.
3: Mirë shumë, mirë shumë.
1: Thash bre.
3: Okej, po shkojmë me kuizin e personazhit. Rini gati, sepse APR, asistencë përgjithshme rrugore për juve, Pako Plus, një problem fantastik i cili ju kryen punë në momentin që eventualisht mundeni me metë cash dikun me veturën tuaj. S'keni nevojë me thirr kërkon telefon, vjen APR-ja dhe ju bën zgjidhje. Edhe atë shumë efikase, shumë shpejt edhe shumë sakt. 049-55-11-44 është numri i telefonit ku duni me shkrujt mesazh, i pari që jep përgjigjen e sakt fiton. Kështu që Eli është agentja juaj, unë jam i pandehuri. Edhe të shojmë nëse do të arrita zbuloj Eli. E ju shkruan i emrin me njëherë, sepse Eli është për juve këtu.
1: Hajde.
3: Let's go.
1: Kom thonë si rënkallu me... Do e njësë me gjini.
3: Bo, nëse ka dush të kote ke.
1: Famër apo mashkull?
3: Mashkull.
1: Mashkull.
3: Pa, pa, pa, pa, pa.
1: Politikan?
3: Ja, ma smirna me ta shfar.
1: Aktor, se ki qefte mi prudo aktor.
3: Prit, menoj pak, jos se thash më s'ka lujt eventualisht, se ki po, të na, kjo pjesë artistve që i thonë, vidit, bojnë edhe filma dhe...
1: Okay.
3: Nuk,
1: as aktor,
3: jo. Jo, nuk është aktor.
1: Futbolist?
3: Ose të pak të nuk e kumë pasë, mund të ketë lujt në e rol dikun që nuk e di, për këta dorëzohem, jo, futbolist. E, futbolist, thot që ka lujt dikur futbol, kërka se një ri.
1: Okay.
3: Po çka lui? Po nuk është futbollist.
1: Okej, okay, nuk është
3: futbollist. Nuk e njohim për futbollist.
1: Këngëtar.
3: Këngëtar.
1: Okay.
3: El çaj.
1: Këngëtar.
3: Çaj.
1: Mosha?
3: Çaj.
1: A është mbi 30-at?
3: Po është.
1: Ai ka mbi 40?
3: I ka mbi 40.
1: Sa ti ka?
3: Pak mbi 40. Sobi bien de 84, 42 vjet i bën në shtator, më duket, ha?
1: 42 vjet.
3: Po.
1: Okej. Okay.
3: Po, që është të pipjen.
1: Hajde. Zhandri muzikës?
3: Zhandri muzikës? Hajde. Asvedina?
1: Talava.
3: Reper.
1: Reper. Kombinim interesant. Okay.
3: Interesant.
1: Reper, 22 vjeçor, artist, a e njohim familjen?
3: Ja njohim, vëlla. Ja njohim.
1: Okay. A ka fëmi, i martum, dhe më thonë?
3: I martum është, ka dhe fëmi.
1: Okay.
3: 049-55-11-44 për cilin personazh po flasim deri tani. Kujdes, shkruaj në emrin, sepse i pari që ja përgjigjen e sakt është fitues i APR. Hajde, sa do me ditë mu?
1: Avja ma shumë me bashkëpunime, dhe me thoma qenë se
3: merët me bashkëpunime, merët me bashkëpunime. Po menoj, nuk e ka hiq probleme bo bashkëpunime me shumë artist tjerë. Ka bo gjatë gjithë karierës.
1: Okej, hajde. Naj hënd, naj sana, ki?
3: Jo, hënd, që ka me të dhënë, hinda, bolë dhash.
1: A, është solo artist, a, është pjesë naj grupit?
3: Jo, nuk është solo, vëlla, është me një grup, po këndon edhe solo, do më, këndon.
1: Okej. Qërë, që ta është që ma lidhe, diçka, do më thonë, fan si futbolit?
3: Fans po.
1: Fans i futbollit,
3: pas ka luajt. Ka luajt futboll.
1: E gjetë, apo më doket?
3: E gjetë, e gjetë.
1: Më super falë, sa është fundit diçka me një ex, dë vetën?
3: A? Pret?
1: Te po, po, po,
3: po, po, po, po, po, po, u përfalë. Thotë që ka qenë portier dikur, el.
1: Portier?
3: Portier, thotë jem konë.
1: Okej, okay. Për ndryshe e kësi Roza.
3: Për aktiviteti
1: Roza, që pa të emri muja jo?
3: Rozona, shumë jetë ka lëzu. Ta shi e more vesht i kujdes. E
1: kësi Rozona. E po arë që dhe gruja këti, i shku të ashtë dhe goca dhe
3: kra. Po pra që kjo ke interesant. 049-55-11-44. Kush është personazhi për cilin po flasëm edhe po e përshkruajmë?
1: Për ndryshe, nuk është martu shumë herët, a? Do po që to është atë 8 vjetë e fundit në Isan.
3: Që ashtu në Isan? Nuk jam i sigur të sakt kur, po...
1: I ka 2 fëmi.
3: Së fundimi, po. Aktiv, vala. Po menoj, sidomos me kështu.
1: Dua Lipa jo ka bo mëse virale një kongë, ja u kënën gjithë. Sarë është Sonny Hiller.
3: Vërni me eki.
1: Po, këti edhe unet grupe.
3: Po.
1: Dishka me semafora.
3: Po, ma kujtove. Po, i smet më nishi babës. Ajde, kush po edhin? Shkruani emrin.
1: 049-55-11-44. Kush është personazhi në fjallë? Valoj, një kom di mu të stash.
3: Jo, keni mu bol shumë, vëlla, po të kalëzaj. Edhe një kongë nga pas shumë të famshme, kur ky vezi, që thojmë na me vez, këtu në Kosovë, nuk e dija përdorën Shqipni me vez, më duke që jo.
1: Nga fyra e bledit duke negative.
3: Lej fleshat.
1: Oh.
3: Që kjo kon konga që e pruni kështu fort, fuqishëm në skenë. Edhe ma ne, eci, boni shumë kong, shumë bashkëpunime,
1: po.
3: E ka një kolegë këtë jashtë zakon shumë që mu më pëlqen shumë, edhe menoj që është i nënvlerësuar kolegu i ti, që mështë përmeni me mëna se mas ne i kuptuot shumë a thjesht. 049-55-11-44. Kush është ky personazh për cilin po flasim? Një reper, pak mbi të 40-tat, i cili është kogja gjatë në skenën muzikore, kogja aktiv.
1: Fansi Liverpoolit,
3: ish portier.
1: Jo, thoi ish portier se pas në ditë, po, për që kom panë për studiet divizive.
3: Jo, thot, jem kom portier. Kom më mbrojt, thot. Edhe, qa me thonë tjetër, shumë këngë cilat edhe janë bërë virale, i këndohet në për festivalin njëna prej kongve kështu në mas. E që si sa në?
1: Ama të ma shumë.
3: Ama herën e fundit, nuk po e gjithë, do më thonë, veç, u përposha me gjithë kur ka kënu, ose kur e ka kongën e fundit, i pas ka do që shto vala me muaj el, po kryesisht bashkëpunime. Po shumë dhe para 6 muaj shë pas ka pas një bashkëpunim, veti treti. Veti treti. Mirë po që nuk ku ka kun, kë ku ka kun, do më thonë, mysafiri i njonit aty, që mështë përmenë me emna, se tani po thonë një kështu jashtë, që është e euforia. Mirë po...
1: Për që ta që s'kam pas mundësi me shudritash 049-55-11-44. Kush është personazhi në fjallë?
3: Për kë po flasim? Për kë falim deri tani? Një personazh i cili bën këngë shumë shpesh. Edhe merë pjesë vëlla me për intervista. Po ka një herë, El, se që thot do përgjigje dyshysh që ditëshme. Kone e fundit. E bom befasën me do përgjigje dyshysh. Mënyra se si po përgjigjet, se dhja është një forme PR-it, se kjo është një artist që PR-in e ka kogjat, edhe në ka qef kështu me ngacmu, edhe jep do përgjigje interesante. Merë pjesë dhe në emisione sportive për ndryshe,
1: po.
3: edhe nuk e di cilën licencë, po me sa di unë e ka edhe një licencë trajnerit, nështë të bën, që është kështu për të rinë ose najsan. Edhe nuk e di mo sa mujna me thonë tjetër. 049-55-11-44. Sweet Home e dëgjojmë tani.

0: Sweet Home, një këngë e bukur edhe personazhe ka qenë interesant, kemi pas kogja mesazhe, një personazh i njoftur natyrisht, edhe gjithsesi duhet mi u thonë që me leximin e mesazheve, edhe me shpallin e fituesit do të merremi pas marketingut, por ajo që duhet ju tregojmë sot është që keni kujdes sepse do të jenë temperatura kogja të larta për muajin maj ose fundin e muajit maj, aktualisht 17 gradë temperatura deri në 25 do të shkojë maksimalja.
1: Kështu që
2: me rritjen e temperaturave mos harojmë që rritet edhe rreziku nga rriçnet.
0: Kyçi.
2: Edhe po me sa po
0: është fillu dezinfektimin
2: malishev.
0: Bravo.
2: Edhe që nga po më ishin do diku 971,000 euro.
0: Mm-hmm.
2: Për periudën 2025-2028 për trajtimin e rreth 5200 hektarëve, që çdo vit konsiderohet një nga zonat më të ekspozuara.
0: E vërtet.
2: Edhe përveç rriçnave është edhe koha që gjarprind dalin gjithë ata që mirën me alpinizëm, edhe dalin në hiking në përmalë ose bjeshk. Të me pas pak kujdes së shruar, sepse ngroja e temperaturave i bën që gjarprind më ekspozu ma shumë në natyrë.
0: Shumë e vërtet, unë zakonisht shkoj në këto liçenë tanë për peshkim, jem një qefli, kom qef kështu me shku me nëzon peshqer pasere, edhe është shumë e vërtet që i shok kështu dhe në për uj, për janë të vegjel zakonisht gjarëprint në qëtë periur dhe që është nuk dalin shumë të atë mlajt, a?
2: Unë e kom një eksperiencë shumë interesante, që...
0: Mësë në tut?
2: Jo, që që më kanë do njerë, kom qenë gogja e vogël, edhe me vla unë tam hajde përshkujmë gërmi. Foli dikun para 10 viteve, okay. Dhe vishë se tu ishë dikun halua herët më njësë, në shë rrëth orës 10, për shkak se më banoj shumë afër atje, edhe po dalim, e pa është një gjarpën që vishë i këshin myt, adhone si eksperuese, e ma një shtok edhe vendosi me prek. Paramnu, edhe pse ka qenë i coptum, gjarpi ka qenë ende i gjall.
0: Ma,
2: po.
0: Lëvizja? Adhe,
2: po, lëvizja ha bëgojen. Ne, se shkojen në shpe dhe ta shruaj diskutu që sa me gjyshën tem. Gjyshja ma bënë që në qofse, gjarpnin e mbysim pas lindjes e djelit, atë nuk ngorë derin përëndim. Edhe na sjell tas nëse e mbysin në perëndim, nuk ngor deri me lindjen e diellit.
0: Okej. Okay.
2: Nuk e di pse, ka qenë kam kon shumë eksperiencë interesante.
0: Interesante.
2: Sepse kush fana informacion më ndihmoni.
0: O shkuar reklama, dashur dëgjues, do të rikthehemi pastaj me leximin e mesazheve dhe shohim se kush ka fituar apo rë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kemi rastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpritme super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: As reklamave dhe kësaj këngë të bukur jemi rikthyer në studion e klubit mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Daru dëgjues, është ora 8:06 minuta, akoma për me lexuar mesazhet edhe me shpall fituesin e APR.
1: Meqense fituesin e kemi te Florën, po vazhdojmë me një herë tek mesazhet në WhatsApp. Do nis me Rean. Rean nuk kam ri sot me uzu si duket në kopër me marr pjesë në lojë. Edhe para pak minutash vetë na ka thonë mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi Rean.
1: E moj Rea, shukur që është vonë, ne hupë mëndësin.
0: Po, vala.
1: Nesër ma e darmë. Valjoni, një ashtu, e ka dërgu një foto interesante nga kompjuteri ti edhe thotë, kjo është pamja, ku shkoj për pak diku edhe e lopët sën hapur. Aleksi ma ndron pamjen.
0: Qfar pamje, Aleksi, ku, ku, ku, ku, ku, ku.

0: Edhe po i ndodhet si merim, si me.
1: Po.
0: Bashkë me Nikolin. Na
1: shatet, ka qenë na shatet te Osamir, për shkak që ka qenë një sezon që Osamir ka marrë.
0: Ka pas ftuar, po. Po ajo ku në mangë kështu. A që këtu ka luj taman. Okej, okay, çfarë, po shes më kujtoj.
1: Bravo, Orion.
0: Thank you, Orion.
1: E sakt ka qenë edhe Fjolla, që ka thun
0: Fjolla,
1: MC Kresha.
0: Fjolla, mirë mëngjes, Fjolla.
1: Mirë mëngjes, Fjolla.
0: A ka në aeroplan me atë rua, jo?
1: Halimi ka thun MC Kresha një ashtu.
0: Mm-hmm.
1: E sakt ka qenë edhe Desa, që fillimisht e ka ardhur një opsion tjetër, po e paska bo mesaj deleted, garant.
0: Nuk fihen mesajët Desa.
1: Në shak ke huqë shumë, po prapë se prapë duesh me lonë. Shumë pas jep me ditë opcionin e parë, edhe mas një ka thunë MC Kresha. Shpresa një ashtu ka që mjaftë e hershme dhe ka pas përgjigjit sakt, ka thunë MC Kresha fillimisht, edhe mas një ka thunë mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, Shpresa.
1: Kasa e përket WhatsApp-it, ndërko fjale për Florin.
0: 252 në shumë për herë të par, MC Kresha ka thonë. Gjithashtu, në shumë edhe 785, mirë mëngjesi, thot MC Kresha. Kemi edhe 382, thot MC Kresha ose Lyrical Sun. Ashtë njoni për i tyne, në fund ka thonë Lyrical Sun. E gjitha të ka qenë MC Kresha. 4-4-3 formacioni, jo po, numri i fundit i dëgjusit që nga ka shkrujt, Kresha, shkurt, edhe qartë, po ashtu nga ka shkru dhe 4-3-4, ka thonë MC Kresha, bashkimin e kemi gjithmonë me neve, thotë Afrim Muqiqi fillimisht, e pastaj MC Kresha. Qa kemi tjetër? E kemi edhe... Skenderin, i cili nga shkrujt 840 numri fundit Lyrical Sun. Ishin këto mesajët direkte, po vazhdoj me Viber, sepse te Viber është edhe fituesi. FF nga shkrujt, FF, kështu i kom
1: inicialet.
0: MC Kresha ka thonë, Nysi nga shkrujt.
1: Nysi?
0: Nysi e kom shkru me këto. Okay. Mirë mëngjes, Nysi ka thonë Unikatili. Arta gjithashtu MC Kresha ka thonë mirë mëngjesi Arta, faleminderit shumë që jemi neve. Për herë të parë po na shkruan Blerina, kemi një Blerin tjetër, edhe thot MC Kresha, mirë mëngjesi, më të mirë na ka thonë Bajrami.
1: Mirë mëngjesi Bajram.
0: Mirë mëngjes. E Blerina, e cila është e përhershme në klubin e mëngjesit, na ka thonë mirë mëngjes MC Kresha. Gjithashtu kemi me neve edhe zonjën Vaide, që na thot mirë mëngjesi MC Kresha. Besa po ashtu, fillimisht ka mendu që është Getuar Selimi, e pastaj thot Kresha, ndërsa ai, i cili ka qenë më i shpejti nga të gjithë, Isak gjithashtu, duke shkruar shkurt dhe shpejt Kresha. Zonja dhe zotrim, fitues është Endriti. Bravo Endrit, bravo.
1: Endrit, një super problem, APR.
0: Pako plus nga APR, pra asistencë përgjithshme rrugore për ty, urojmë që asnjëherë mos me trohë me përdor, sepse s'kem qef vetura juaj më ulon dikun, mirë po edhe nëse ndodh, e gjeni zgjidhjen më një herë të APR, ja kështu që çka duhesh me bosh me na shkruajt në Instagram tek mesazhet, në Club FM Kosovë, edhe do të njoftosh me detajet e tjera në lidhje me pajisjen me këtë shpërblim fantastik.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoj golin, kush asistoj, kush humbi e kush fitoj. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. E kush humbi e kush fitoj. U mbyllën sezonet, vallallai, në shumicën e kampionateve evropiane. Ska më ndeshje kështu të klubeve, shumë pak kanë mec, edhe po shkojmë drejt kampionatit botëror.
1: Shkojmë
0: drejt botërorit.
1: Mirë, sepse edhe këta ka nevojë me pushu, për shkak se do jetë një vertë dinamike. Megjithatë, përpara se fillojmë me sportin, e kam një mesazh nga Vlora.
0: Vlora, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Vlora, faleminderit që je gjithmonë me ne. Shnaci të kemi ndëgjuesit lojal.
0: Patjetër, shumë faleminderit Vlora. Ndërkohë, po fillojmë me Superligën,
1: apo ja, disa informacione kom disa informacione interesante për
0: këtë sezon. Si, cute, so anekdote, okay.
1: Ja.
0: Në Superligë rezultatet pritshme natyrisht që ishin: Drenica Ferizaj 3-2, Drita Gjiloani 0-2, Ballkani Prishtina 1-2, Llafi fitoi kundër Malishevës 3-2 dhe Dugagjini mundi Prishtinën e Re me rezultat 2-3. Janë rezultatet cilat ju kanë kombinuar gjitha skuadrave cilat kanë fituar dhe në këtë mënyrë Drita tashmë edhe ka marr trofeun e kampionit dje festo në Gjilan bashkë me tifozët. Ballkani pozitja të rytë, Malisheva e treta, Prishtina me të fituare shumë të rëndësishme arrinë në pozitën 4, 49 pik, por asë nuk ka të sigurt ende. Dugagjini që fitoi kupën 28 pik në pozitën 5, Gjiloani 28, gjithashtu pozitja 6, Drenica në pozitën e 7, 27 pik dhe Lapi që mbetet në pozitën e 8 në kuotën e 26 pikve. Tashmë dihet nga liga kanë rënë Ferizaj dhe Prishtina e Re, ndërkohë që në Superligë janë Feronikeli dhe Vushtria nga liga e parë, si dhe do të kemi duelet mes Dinamos dhe Liris, shojmë cila do të shkojnë në play-out për t'i përballur me skuadrën e tetë që do të përfundoj në Superligë. Pra do të jetë do të ketë ende ndeshje në Superligën e Kosovës për dallim nga kampionatet e huaja që tashmë janë mbyllur. U zhvillua dhe Gjiroja fundit në Angli, Arsenali pranoi trofeun pas ndeshjes së fundit, fitoi me Crystal Palace 1-2 dhe në këtë mënyrë mbyll sezonin në kuotën e 85 pikëve. City pozita e dytë, Manchester United pozita e tretë, Aston Villa 4 dhe Liverpool pozita e 5 janë skuadrat që shkojnë në Ligën e Kampionëve. Gjeja e mirë Elmir është kualifikimi në Europë, në Europa League për Granit Xhakën dhe Sunderlandin. Një sezon me vërtet fantastik për Xhakën dhe Sunderland. Gjithashtu në Europa League do të shkojë edhe Bournemouth, si dhe në Conference League do të shkojë skuadra e Brightonit. Nga elita, e kemi thënë më herët, janë larguar Burnley dhe Wolves, ndërsa edhe West Ham-i i bashkangjitet skuadrave. Tottenham shpoton në xhiron e fundit duke mbetur në elitën e futbollit të Anglisë. Për sa i përket ndeshjeve të zhvilluara në Itali, Inter tashmë e mbylli këtë sezon me barazimin 3-3, mbyll edicionin me 87 pik, 76 Napoli pozita e dytë, Roma në pozitën e tretë 73 pik, Como për herë të parë shkon në Ligën e Kampionëve. Ky është lajmi i mbrëmjes në futbollin evropian mbrëm dhe jo vetëm në Itali, pasi Como, një skuadër e vogël simpatike me Cesc Fabregas, me Mërgim Vojvodën tonë që e kemi aty, arrin të bëj sensacion duke shkuar në Ligën e Kampionëve. Dhe merrni moment, ka lënë jashtë dy skuadra me emër të madh si Milan dhe Juventus. Milani u mund në shtëpi nga Cagliari, ndërsa Juventus barazoi me Torinon 2-2 dhe në këtë mënyrë Como është skuadra që shkon në UEFA Champions League për sezonin.
1: Si e këndshme ky sezon.
0: Shumë e këndshme, na bëhet shumë qefi sidomos për Mërkim Vojvodën, i cili urojmë të qëndrojë te Como dhe të jetë pjesë e kësaj skuadre edhe në Ligën e Kampionëve. Milan do të shkojë në Europa League, ashtu edhe Juventus, ndërsa Atalanta në Conference League. Nga liga janë larguar Cremonese, Verona dhe Pisa. Për sa i përket Spanjës, lajmi keq vjen natyrisht për Vedat Murishin dhe Majorkën, edhe pse fituan ndeshjen e fundit me Oviedon 3-0, nuk mjaftoi që të mbetet në elitën e futbollit spanjoll. Për fat keq, Vedat Murishi dhe Mallorca largohen nga La Liga. Girona dhe Oviedo veç ishin përshëndetur më parë, pra Girona krejt në momentet e fundit u përpos, por nuk ishte e mundur, sidomos pas barazimit që arriti me Elche, dhe në këtë mënyrë Elche është ajo që mbietoi. Ishte një moment i veçantë, mjaft emocionues për Vedatin që u përçafua me gruan e tij dhe fëmijët. pam një video shumë të prekshme dhe natyrisht 23 gola nuk mjaftuan që ta shpëtonte Majorkën vetati. 25 gola Kylian Mbappé është ai që merr trofeun e top shënuesit në elitën e futbollit të Spanjës, por natyrisht duhet theksuar që ky ka qenë sezoni më i mirë në karrierën e Vedat Muriqit në përgjithësi.
1: Besoj do shkojë në Turqi, ashtu po ashtu ndonjë.
0: Më një herë ka informacione, ka disa skuadra të interesuara, flitet edhe për ekipet forta si puna e Barcelonës, ha. Eventualisht edhe mund të transferohet pas largimit të Lewandowski, të cili ka njoftuar që do të largohet. Mirë, po vera do të jetë gjatë dhe do të mësojmë sigurisht diçka më konkrete.
1: U dakt po përshtat shumë me jetën në Spanjë, Muriqi, i pëlqente ajo atmosfera e Spanjës, edhe ajo e bën edhe më dëmshme se kush gjendet aty. Tek ai vendi ku jeton, mas një dhe të skuadra është, le të themi, double benefit.
0: Shumë e vërtet, edhe e ka dashur shumë Majorkën, edhe tifozët e kanë dashur shumë Vedatin, mirë po, kështu e ka futbolli, jo gjithmonë mundesh me arrit, po themi, qëllimet të këtij sezoni. Por të shënosh kaq shumë gola dhe të biesh nga elita, është dhimbshme dhe shumë kaq.
1: Hera e katërt që po ndodh kënë seri, në histori të La Ligës që ndodh një fenomen i tillë.
0: A vëshë.
1: Edhe ne kam disa informacione pak ma të buta se tuaj. Po nisë me Lionel Messi që tashmë është bërë miliardar, duke u bërë futbolisti i parë në histori që arrin statusin e miliarderit pa një kontratë të gjigande nga Arabia Saudite.
0: Shë,
1: ka qenë Cristiano Ronaldo, me gjithatë e dim shumë në maramenze që morim me Arabin Saudite, kështu që kë arrit e këto pa e bo këtë kontrat.
0: Me shtetet e bashkuara.
1: Po. Me gjithat, mbetet futbolisti Majrin Mosh të hynë do njëherë në klubin e miliardarve.
0: Bravo Leo, bravo.
1: Po, mas ne, me qenë se falim pak edhe për Cristiano Ronaldo, ne parë që kishë bërë repost, një postem nga Benzema, e se aktualisht është duke bërë haqë në Mekë. Nuk e pita nga Benzema, dhe pëse është parë disa herë në umre, po haqë është një, le themi, një shkallë pak më e lartë, edhe ke befasi, po më e befasishëm ke repost që u bo nga Cristiano Ronaldo, po e shoqë që po gjendet mjaft mirë me kulturën e lindjes së mesme. Edhe
0: ke harru kur bëj ke iftar me tri hurme, shkoj kishën e ke tre gola mande.
1: Jo, po thamë për Cristiano Ronaldo, nuk ka qenë pak befasi.
0: U përfshi pak anë jelë. Po,
1: pesho të bismila para se me shënue.
0: Po, Ronaldo është një person që i respekton kulturat ndryshme në botë, kështu që
1: me i respektu edhe me fillu me o adoptu me to, për shambull është pak ma ndryshme.
0: Ju të i kja të selam aleikum, kështu ke këtë fushë, kështu.
1: Interesuante, me qenë se jemi edhe tek kjo atmosfera e Bajramit, një tjetër informacion ardhë nga mesot Ozil që ka bërë një donacion preks për të festuar lindjen e vajzës së tij, domethënë vajzën e posalindur. Ish ylli i Arsenalit dhe Real Madrid, së fundi ka mirëprit fëmijën e tij të tretë, vajzën Elisa, dhe ka dhuruar 50 kurban në emrin e saj.
0: Okay.
1: Mirë që është përndar në familjet në nevojë në Jemen, Somali dhe në Çad.
0: Shumë
1: me religion, me sa unë kam informacion, sakrifikohet një kurban për vajzë dhe dy për djem. Po kë e kishë lëshu dorën të sajere.
0: Mirë shumë. Qa ka në i mesaj WhatsApp se është njoni që të gjyshkru në zdo mi alet zu mesajet?
1: Po, o adi, si gjithmon, ka punë saj lumë të që duket ky interiste, cërkos sërja o.
0: Që cërkos, veqë me të njashtë ta?
1: O
0: adi,
1: e këmë thonë më të onet që sërja o është cërkos, po të se më besoj që si fanë si Juventin, po me gjithat po dalë në fjallë mija.
0: Po dhe po, cërkos, më si smujtën mu kualifiku, cërkos, më pas kualifiku, e kishin në rejsh. Një kohë fantastike në apret tani, Troja me Amaneti Klonit.

0: Tash që nxehtë temperatura të thellë me shku në Albi, me marr në garderob verore kush se ka.
1: Ajo Bajrami po vjen, outfiti i rivet se duhet me u kongati, ma e mira është në Albi, vese se ka zbritje ekstra për Bajram.
0: Ah,
1: që sa mirë. E ko është 20-25, zirë në 30% në koleksionet e fundit, që ajo ka më rëndësi, koleksioni fundit me zbritje, veç për Bajram.
0: Super, gjithë me shku në Albi, është koha reklameve zë një të dashur dëgjus, edhe do të rikthejmi pastaj me një herë me të tjera gjëra këtu në klubin e mëngjesit dhe lojën tjetër shpërblyse, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Po pyet veten e çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpërndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroom.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Maso fokusu aç kapı flat, bor kuş po flat.
1: Po ju flet Elli dhe Florime në klubin e mëngjesit dhe jemi bashkë deri në ora 10. E tani ka një tjetër moment interesant në klubin e mëngjesit, koha për personazhe.
2: Ju themi mirë mëngjes të gjithë atyre që eventualisht janë zgjuar tani, janë në veturat e tyre, edhe po shkojnë nëpër aktivitetet ditore që kanë. 25 maj sot përndryshe, 20-26 do të jetë një ditë e mirë për sa përket temperaturave, 19 gradë kur është ora 8:40.
1: Po, mirë mëngjesin, a thot edhe Ilindi. Ilindi nuk është zgjuar tash, është zgjuar për herët, po tash ka pak kohë me na shkruajt. Edhe si gjithmonë nuk na harron.
2: Ilindi, mirë mëngjesi, faleminderit shumë se nuk harron asnjëherë me na e dërguni mirë mëngjes me shumë zemra me kështu elemente tjera, edhe uroj që kemi pas sa më shumë punë tash për bajram.
1: Po.
2: Jemi tek loja tjetër për blyse, do ta dëgjojmë një audio, një z.
1: Po, fillimisht ju themi Bugatti
2: me numrin
1: 9551144. Kush është personazhi zërin e cili do ta dëgjojmë tani?
3: Po normalisht kjo pjesa e suplementeve nuk ka nevojë për mbikëqyrje, po them nga ana mjekësore, sepse kur bëhet fjalë për suplementet nuk është ilaç, nuk është medikament, por është suplement. Dhe zakonisht kategoria e suplementeve nuk ka nevojë gjithmonë për përshkrimin e mjekut.
1: Personazhi në fjalë është nutriciste.
2: Kujdesel.
1: Po, është bërë kryesisht e famshme në Big Brother të Shqipërisë.
2: Shi.
1: Po, aty ka marrë hovin mat. Përndryshe gjithmonë është në TikTok. Njoftë
2: dhe para se me shkuat.
1: Po, që aty u bo kështo e popularizuar, le teme. Mas kësaj, ka qenë mëse aktive në TikTok me këshilla, përshëndetin, çfarë vitamina me përdor. Edhe së fundi u përfal për një lidhje që më vese është bo oficiale, është dytarizu.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 e përshkoj Eli Bulmir.
1: Veçamre së një u thëmë.
2: Ma shumë sezonin që dëgjumë, bajta dëgjumë dhe njerë zërin edhe të dëgjumë kush po fletë, shkruani.
3: Po normalisht kjo pjesa e suplementeve nuk ka nevojë për mbikëqyrje, po them nga ana mjekësore, sepse kur bëhet fjalë për suplementet nuk është ilaç, nuk është medikament, por është suplement. Dhe zakonisht kategoria e suplementeve nuk ka nevojë gjithmonë për përshkrimin e mjekut.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 shkruani kush na fol. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Kujdes në WhatsApp, në Viber edhe me mesazhe direkte. Natyrisht një personazh i njohur që del shumë shpesh në televizor, edhe flet Eli e përmendi së fundmi edhe në një lidhje të saj me një personazh publik
1: po ashtu,
2: i cili ka pas shumë pozita publike, po themi, për personazhin cilin personazhja është në lidhje, se po e përmendëm personazhin el, me rrët vesh me njëherë, kështu që shkruani në 0-4-9-5-5-1-1-4-4, do të dëgjojmë për herë të fundit kush po fletë.
3: Po normalisht kjo pjesa e suplementeve nuk ka nevojë për mbikëqyrje, po them nga ana mjekësore, sepse kur bëhet fjalë për suplementet nuk është ilaç, nuk është medikament, por është suplement. Dhe zakonisht kategoria e suplementeve nuk ka nevojë gjithmonë për përshkrimin e mjekut.
1: Ka sa dukshilla të mira i ka.
2: A u martua edhe është me që kështu në lidhja?
1: E kam bu zyrtare, po. Okay. Kritet ndokat që edhe kanë me bo darsmen, po kanë thonë që nuk po dojnë me i, që me thonë, me shty.
2: Në aspektin që
1: po, ka dal,
2: okay.
1: Thot që kanë gjithë shpirtin binjak.
2: E po që jam
1: rëndësi. Edhe duken mos e të lumëtër, po i shoh bashkë, po bojnë paracitje publike së bashku në për evente, darsma. Mirë, më ka ardhë mirë, përshkak që kur kem Big Brother e të regoj një sëri që u divorcu me burën, nuk
2: do
1: të shumë rahat.
2: Po, ka pas një story e kështu ma
1: po, sad. Po, tash duke që Fati buzqeshe.
2: Shumë mirë, para se të shkojmë me këngën e radhës, ju kujtojmë për Finkën. Finka, një nga institucionet më të mëdha mikrofinanciare në Kosovë, që merret kryesisht me kredi për bizneset vogla, për bujqësi, vetpunësim edhe financim për individ, që eventualisht kanë shpeshherë të lashe muqasë të këto banka tradicionale, edhe është një mundësi që çdo sukses me fillu me Finkën. Finka në Kosovë ju mbështet me kredi për çdo nevojë tuajën dhe atë pa kosto shtesë, pra 0% në shpenzime administrative, është një ofertë që vlen deri me 31 gusht, kështu që duheni me shfrytëzu patjetër.
1: Aplikimi shpejt, kushtet favorshme dhe mbështetje që të acësh përpara.
2: Faleminderit Finka.

0: Impossible! Nuk ka asgjë impossible, duhet me provu, me lujtë dhe fiton, el, shpërblim. Ti e ke fitusin apo jo?
1: Po, po, po.
0: Atëherë po filloj unë me mesazhe direkte. Djola Dosti Belegu. Fati na ka shujtë dhe thot ju përshëndet Fati. Fati, faleminderit shumë.
1: Përshëndesim
0: edhe në ty një ditë sa më të mbar. Nita gjithashtu është me neve, na ka shujtë Djola Dosti. Pikërisht Djola Dosti. Po vazhdoj me mesazhet në Viber, zonja Vajide vazhdon të jetë me neve. Edhe ka thonë Djola Dosti, besa po ashtu vazhdon të jetë me klubin e mëngjesit. Djola Dosti, si dhe Blerina, thot Djola Dosti. Këto janë mesazhet që kam unë.
1: Është pikërisht Djola, të njëjtën përgjigje saktë ka dhënë edhe Drini, agenti 003.
0: Mirëmëngjes Drini.
1: Mirëmëngjes Drini, ka thënë Djola Dosti, shefkin një ashtu ka qenë sakt.
0: Shefkin.
1: Duke thënë Djola Dosti, a përveç kësaj kemi edhe Rilindën që ka qenë goxha i shpejt, për pak Rilind.
0: Po Rilind.
1: Se ka thënë Djola dhe fare në fund.
0: Dum dum.
1: Kush është? Ka përshkanë që anë i do halakom.
0: Kush është? A, të halakom, a?
1: Anë i ka halakom, a, jo
0: po,
1: jo
0: po bashkë halakom, a me fitu.
1: A, fitu e si për sot është Laureta.
0: Laureta!
1: Që ka qenë dhe më të shpejtat edhe e sakt një kësështë.
0: Dy bileta Cineplex për Lauretën. Dy bileta nga Cineplex, filma fantastikove të fundit me thonë drejtën, mundesh me marrë dikon nga Hallakom, apo dikon të familjes këdo që ti dëshiron me shku me pa një film të mirë në Cineplex, edhe muen ka Albi Anej javlen gjithmon. Kështu që Laureta në shkruaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovo dhe pastaj njoftosh me detajet në lidhje me rezervimin e biletave e gjëra tjera.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5%.

0: 0000.
1: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
2: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
1: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
2: Levis është zgjedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
1: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
2: Ju mirëpresim në Levis.
3: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: fetaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti. Është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: se ishte parashikuar më parë. Pra janë këtu organizatat si Copernicus Pechuikan, edhe kam publiku një paralemrim të ri mbi ritmin e njohjes e ngrohjes globale, pse më ka tek me thonë njohjes, ngrohjes globale.
1: Po.
0: Kështu që, si pas projekcioneve të tyre më të fundit, temperaturat mesatare globale për periudën 20 vjeçare pritë të kalojnë pragun kritik prej 1.5 grad Celsius dhe në vitin 2029.
1: Shumë shtete, faktikisht për marim masa për me nga dalsu në ngrohjen globale, dhe pse rezultatet po ndryshojnë nga vendin në vend. Për shembull, disa nga hapat kryesorë që po mirën janë kalimin nga kalimin energji të ripërtrishme si energjia diellore dhe era, për të ulur përdorimin e qymyrit dhe të naftës, ndalimi i gradual i veturave me benzin, për me shtu numrin e makinave me energji elektrike, mbjellja e pyjeve dhe mbrojtja e natyrës, sepse si që dim që pemët thithin dioksidin e karbonit, një ashtu vendosja e ligjve për fabrikat që ndotin shumë e kështu me radhë. Vendet si Norvegjia, Suedia, Danimarka janë ndërm aktivet me energji të pastër, ndërsa vendet të mëdha si Kina dhe Amerika po investojnë miliarda, por njëkohësisht ende ndotin shumë për shkak të industrisë që është goxha e zhvilluar. Dimë që problemet kryesore që vijnë nga ngroja globale janë temperaturat që vazhdojnë të rriten, vlerat po bëhen më ekstreme dhe ka më shumë zjarr, thasira dhe përmbytje. Sipas shkencorëve, këto masa aktuale po ndihmojnë, por ende janë të pamjaftueshme për me ndalë plotësisht ngrohjen globale.
0: Shumë vërtet, do thotë koha për të frenuar efektet e ndryshimeve klimatike po ngushtohet, edhe këto të dhëna pas kanë theksuar që është një urgjencë, po themi, në rritje për veprim global, edhe përshtatje me një realitet që po vjen shumë më shpejt se sa pritej, pra gradualisht do të mësojmë edhe se si të veprojmë dhe cila do të jetë reagimi, po themi, i njerëzve në raport me këtë ngroje globale. Mirë, po përse po vjen më shpejt se që mendoj.

0: Të qësit vazhdojnë tjenë me neve, lëtësë në shkruan, hello, hello, klubisani shumë të mirë, juroj një javë të mbarë dhe festive.
1: Festive.
0: E vërtet është një javë festive. 0495511444 është numri i telefonit ku mundeni me na shkruajt. Jemi në pjesën e tretë të klubit mëngjesit tuko. Do të kemi informacione të ndryshme, siç na tregon edhe Elli sash për një ngjarje interesante në Turqi.
1: Po, po, një youtuber bindi 132.000 njerëz të investonin në lup virtuale. Influenceri turk Mehmet Aydin, i njohur online si Tonsun Cuk, djali i polak, krijoi në vitin 2016 një lojë të quajtur Chifling Bank. Ideja ishte mjaft e thjeshtë, me ble lop, pula dhe blet virtual me para reale. Edhe investimi yt supozohej të financonte firma të vërteta në Turqi. Njerëz po besonin se po investonin domethënë në bujqësi, në toka reale, por sipas prokurorëve gjithçka ishte një skem gjigon.
0: Mashtrimi.
1: Po, po, po, mbi 132.000 njerëz investuan, duke krijuar kështu një kapital prej 131 milion dollar. Njerëz kanë investuar kursimet e tyre dhe shpresuan në fitime të lehta, ndërsa influencerë në rrjetet sociale promovonin platformën si një makinë të garantuar fitime. Domethënë, këtë hype, edhe këtë besueshmëri kanë fituar njerëz sepse kanë pasur shumë influencer duke i bërë reklam, po pasaj me një moment gjithçka u zhdok. Përfshir edhe Aydinin, i cili u aratis nga Turqia dhe kaloi vite i fshehur në Brazil. Tash së fundi ky është arrestu edhe është ekstraduar përsëri në Turqi. Edhe çka e bëri edhe më të bujshme këtë lajm është dënimi absurd që mori, domethënë youtuberi, plot 45.376 vite. Nëse pyet pse ka qenë shumë borg, sepse gjykata turke ka shqyrtu dënime të ndara për mira viktima individuale. Do me thonë për secilin person, tash llogaritë 136.000 njerëz që kanë investuar, për secilin person kjo e ka marrë një dënim individual. Po ashtu bashkë me toj e kompoa që është arrestu edhe vlau i vetë. Po ma interesantja është se kjo loj është, nuk e di atë karoj me lujt lojën Fun World në Facebook.
0: Nuk kom lujt shumë e që di që shukon e,
1: ka qenë e tipet Fun World. Dhe me thonë njërës kanë mendu që po investojnë si me kripto. Po dhe me thonë kjo ka qenë një ndër skem matë mdhaja që është bon në Turqi.
0: Shumë interesante, shumë interesante. Ama e pas ka marrë edhe dënimin e meritum. Se në me njërës kanë investu atë kursimet të tyra. Ma ne i kjo kur që kërkujnë, a?
1: Po.
0: Kam rru me
1: i kësaj. Mësimi i gjithë kësaj është që nëse njerëz u premton parat leta, miliona ka me të ndjekë.
0: E vërtet.
1: Do me thonë sot gjithë kush po këshirë me i kap këto pare të leta.
0: Ju kujtoj pak përrip kënë edhe ofertat fantastike që kanë, naturisht me kablorin, por edhe me telefonin mobile. Në kablor keni filma dokumentare sport, telefonia mobile naturisht një nga më të mirat pa dyshim, me ofertat edhe pakot që kanë, mjafton me ju tregu çfarë tipi jeni dhe ju përshtasim, po themi kështu, ofertën ose pakon e tyre. IPCO TV është aplikacioni IPCO si ka dhonë fund kablove në shpi, edhe receiver s'keni nevoj fare, krejt kanalit i keni mrena televizorit pa pas asni problem, ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjozet sportit, 72 orë ko me këthy filmin tënë të preferum, nëse t'ka ik eventualisht edhe keni opcionin me ketchup, edhe ma e mira, i ki 3 ekrane ku mundesh me pa njëjtën kohë televizor, mundesh në tablet, iPad ose laptop, si dhe në telefon.
1: Kështu që bëni zgjedhjen e sigurt, bëni zgjedhjen e duhur me IPCO.

0: Dëgjojmë Silbet Galizo, ndërsa tani do t'ju tregojmë dëgjuesve edhe për çmimet e derivatave të naftës, njoftimi nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka qenë për 24 dhe 25 maj, që do thot për dje dhe sot, edhe nafta është 1.61, ka një trend të uljes e çmimeve, për dalim sa patëm 1.63 në njoftimin që ka qenë të prandën,
1: po.
0: Kështu që ka 2 cent më lirë nafta, benzina 1.53, ndërsa gazi është 0.75. Gjithmonë gazi po i bie më lirë. Kush i ka veturat me gaz?
1: A ka?
0: Po, qysh.
1: Halo.
0: Ma qysh jo. Edhe pështem është të t'kallëzoj. Kanë disa opcionet mira. Kështu që urojmë.
1: Zion është shumë tutje me gazet.
0: Bie, pse?
1: Zi, gjithmonë që mund të më tek sekondë në sekondë edhe arrive deri si zi.
0: Çfarë duhet kujdes maksimal, edhe në këto bombolat që i majmë në shtëpi kështu. Duhet kujdes miku jon bashkimi ka qenë këtu në studio, i cili është pjesë e emergjencave të Prishtinës, edhe na ka tregu jo vetëm Prishtinës, por edhe të Kosovës, sepse ka marrë pjesë në shumë vende për të parë këto situata të cilat kanë ndodhur, shpërtimi i bombolave kështu. Në ka thonë që duhet një kujdes kogja special, një trajtim kogja i veçant për me i përdorë, dhe pse na ke parasysh ato me plen që i kemi në shpe, kogja shumë i përdorim, një pjesë e madhe, ne nuk i përdorim shumë, nuk i përdorim as njerë, po ka shumë familje që përdorim dhe ndodhë shpesher që ka po themi incidentet të ndryshme edhe që bojnë kogja dëm.
1: Po kryesisht familjet që vendosin me kursy energji elektrike dhe ose noshta nuk i bojnë ball shpenzimeve të rrymës marë parasysh edhe që janë rrit shumë viteve të fundit, atëherë zgjedhja më e mirë në aspektin financiar mbetet me punu me plen, sidomos ushqimet e këto gjana me i gatu, po siç po thotë duhet me pas kujdes të shtuar.
0: 21 gradë aktualisht temperaturat në Prishtinë, të dashur dëgjues, është koha që shkojmë me reklamat. Ju kujtoj që për juve që sjeni në vetura, mundi me na dëgjuat edhe në web clubfmkosova.al, gjithashtu na keni edhe në aplikacion iOS dhe Android. Kudo ku keni internet, ne jemi aty me juve.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
10: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
10: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
10: Don't worry in me, yeah.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: në Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e tisa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rëndë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
3: ka kam
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
6: This could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. Now my defense is dropped.

0: feels like I'm falling in love dhe unë duket se po bin dashuri çdo ditë më shumë në Finlandë.
1: Ah, po shumë.
0: Një informacion interesant nga Finlandë. Të gjitha lojrat e fotit, duke përfshirë makinat e fotit, lotarit, bastore sportive e tjera, do më thonë qka kanë tjera
1: po, për parë,
0: janë të monopolizuara nga një kompani jo fitim prurse që është në pronë shtetërore dhe gjithat ordurat e soj shpërndohen për aktivitetet kulturës, sportit, shkencës, punës, merini, mirëqenje sociale dhe industrisë kuajve.
1: Qërë të këshërë, Sanë?
0: Para menu.
1: A, i organizojnë, Sanë, për po dinë mi bojë qëto shumë mirë. Bravo i qoftë.
0: Po, dhe që ku mos me dosh mes në Finlandën?
1: Te për mire pas kanë organizu.
0: A?
1: Në Kosovë është ndalume, gjithashtu edhe në Shqipni. Mirë po, ka informacione që luhët, këtë shumë luhët. Kështu që krejtë që ka ndodhë është me, që shme thonë, me hup një loj të ardhur edhe për shtetin, sepse kam pagu taksa njerëzit për bizneset që i kam pas, edhe shpesh herë diskutohet kështu në qarqet të ndryshme që ndështë është mirë me u rikthy, por të kontroluara gjithmonë.
0: Të kontroluara.
1: Në maksimum nga shteti, edhe pastaj pse jo me u rit edhe buxheti i shtetit, prapse se nëse luhet edhe kuptohet që luhet, atëherë pse mos me shfrytzu bile me marr të ardhurat shtetit nga këtu edhe me rrit buxhetin.
0: Lojrat e fuajtjes si kemi, po sistemin finlandez në Kosovë kemi,
1: a? Patjetër, shkollën finlandeze e kemi në Kosovë. Shkolla finlandeze është një institucion arsimor që ofron një çasje inovative dhe të avancuar në edukim, duke aplikuar praktikat më të mira të sistemit finlandez të edukimit. Një nga karakteristikat kryesore të shkollës finlandeze është mësimi me projekt që i mundson nxënësve të lidhin në teorinë me praktikën e jetës së përditshme. Në shkollën finlandeze fëmijët mësojnë të menduarit kompjuterik dhe programimin që në moshën 3 vjeçare. E veçanta tjetër e kësaj shkolle është se nxit kreativitetin përmes integrimit të arteve dhe pundorës. Pra fëmijët e angazhuar në këto klasa zhvillojnë aftësi motorike, të gjuhës, vendimarrjes, mësimit vizuel, aftësi shpikse, vetdije kulturore dhe performancë më të mirë akademike.
0: Gjithatë afrin që janë më dyshe se ku me i dërgu fëmijët e vet, me qenë se dhe jemi tashmë pushimet verore dhe mduke se vëse ka fillu tashmë regjistrimi.
1: Ose do të filloj së shpejti.
0: Po, atëherë shkolla finlandeze është opcioni më i mirë.

0: Në timi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, është 9:45 minuta ora në këtë 25 maj 2026, ditë e hënë. Kemi nisur këtu një tjetër javë për të qenë së bashku këtu në frekuencën 101.7. Një incident i paskandov këngëtar Ricky Martin, i cili go ka sulmu me gaz lutësjellës gjatë koncertit në Mal të Zi. Paskandov një nga personat e pranishëm aty me mes audiencës, e pas ka hedhë një gaz lutësjellës drejt skenës, duke ndërprej përkutësisht performancën e Ricky Martin dhe ka detyru publikun të evakuot.
1: Po, shish, e parë që po. Koncerti ishë ndalu për një kohë, deri sa masat e sigurisë kanë mri me konfirmu që gjithë shka është në regullë dhe mundet me vazhdu performancën, me gjithat, le themi, klika e ti që kanë qenë me të gjithë pranishmet i kanë sugjeru që mos me vazhdu koncertin për që është e sigurie, por a i ka dosh me dal në skenë edhe me përmbush le teme detyrat e ti ka shi fonsave cilet kanë qenë gëgjat shumë po, në numër. Për ndryshe
0: e autoritetit tërneu, e pas kanë siguru po. Që nuk ka me pas masit e lash gjithë që është në kontrol, përveç publikut edhe Ricky Martin dhe pjesa tjetër janë zhvendosur nga skena për disa minuta edhe pas taj ka vazhdu koncert interesant.
1: Po, turneu i Ricky Martin ka fillu nga viti 2025, është ende duke vazhdu, aktualisht është i përfshirë në Evropë, me gjithat ka pas paraqitje edhe në Amerikën Latinë edhe disa vendet tjera. Koncertet e ti njihen për energji, nënkërcimin dhe dhe bandat live, edhe kjo u lidha.
0: Koreografia?
1: Po, okay. Ajo. Interesante, une nuk është që janë dëgjoj shumë muzikën, po mduke që, le themi, në të kaluarën ka qenë tejet i doa shumë nga gjithë.
0: Duket interesante sepse në Ballkan gjithmonë ka të tilla incidente, pa ndodh diçka, dikush pa bën një veprim të caktuar, nuk e lën. Gjë që pas ka ndodhur edhe në Malzi, edhe duket mjaft interesante sepse nuk e dim ku në prej koncerteve që zhvillohen zakonisht këne është kogja e vështirë me përmbyll një koncert pa një incident vogël, pa u shty pak të dera atje, pa u lëndu dikush derisa të hen e që si gjona.
1: Po, zakonisht numri i madh, po, numri i madh i fansave edhe i pjesëmarrësve është e pamundur me u shmang probleme të tilla, po urojmë që mos ketë diçka e madhe sepse kemi qenë edhe dëshmitar të problemeve të mëdha që kanë rezultuar këto vitet e fundit, siç ka qenë rasti i Ariana Grande në Manchester, që pat viktima shumë të mëdha, kështu që për të vogla pim shëlimsi.
0: E vërtet. She Banks nga Ricky Martin vjen tani.

0: Ricky Bangsell, një nga hitët më të famshme të Ricky Martin, e publikuar vitin 2000, ko gja vite këra më bo.
1: Kështë dikosh që she bangs all the time? Qa gjithë kohës Kim Kardashian, qka do të bën sytë në tom?
0: Që edhe unë e fësye veshën to.
1: Një informacion e kom kohëtë interesant.
0: Okay.
1: Ta shte përshkoj edhe në pak ma herët në kohën, vitin 2018 në Met Gala, New York. Kim Kardashian e bën një fotografi brenda muzeut, që ishte rrëpsisht e ndalume, po Kimi si gjithmonë nuk është janë
0: yes, janë vëlla.
1: E shkrep një fotografi edhe poston në rrjetet sociale. Në fotografia i shfaqet pra një arkivolit lësh 3 ore, edhe marr miliona pëlqime brenda pak orëve. Po jo gjithë ata që kanë po a fotën kanë qenë fansat Kimit. Prokuroria New Yorkut e ka njoft arkivolin në sfond, që ishte një objekt shumë i vlefshëm nga Egjipti, i vjedhun edhe i futun ilegalisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E vlera e këtij arkivoli ka qenë 60 milion dollar. Hetimet kanë zbuluar një rjet ndërkombëtar që mirri me shitjen ilegale të objekteve të lashta. Arkivoli që ishte vjet, ishte nga Egjipti dhe kishte kaluar nëpërmes disa shteteve për të fshehur origjinën dhe më pas ishte shitur te Muzeu Metropolitan me dokumente falso. Muzeu e ka ekspozu si pjesën kryesore të koleksionit edhe nuk e ka pas idenë që ka qenë e vjedhur. Kështu që falë selfie së Kim Kardashian, autoritetet ka marë prova të mjaftushme dhe të pakundërshtushme. Arkivoli tashmë është këthy në Egjipt edhe rjeti kontrabandës është shkatru. Dhe me thonë një fotografi e ndalume, një selfie e një personajit famshëm edhe një krim ndërkombëtar për 60 milion dolarësh u zgjedh.
0: Kim.
1: Tjeshtë një gru, do me thonë, se dhe kemi gru është.
0: Po gru është.
1: Pa dash me pozu prej një kandit cilës asaj ka pëlqy.
0: A, përshë.
1: Interesant, e këna pasë një si rrasë zjatë kujtohet Angela Martini. Buri vetë ka qenë on the run, që thujnë Amerikë, ka qenë nikje.
0: Po.
1: Edhe qka ka bo kjo e pësën një foto prej Greqisë, anu mës ka bo fati kam pushime.
0: Edhe që?
1: Zërën policia të dera. Kështë që din kanë janë me kushtu këto selfie.
0: Kujdes me foto, e vërtetë.

0: Kënga e fundit për klubin e mëngjesit sot. Kështu që kemi arë në fund dal nga dalë një ditë të hënë, e cila është e rëndë, por po besoja u kemi bo matlet gjithë dëgjuesve tanë cilët kanë qenë me neve që nga ora 7 deri tani. Kështu që uroj të keni një ditë të mbar këtu në Club FM Kosovë, mos u largoni sepse ka muzikë fantastike.
1: Por e nisë me Club FM Kosovë s'ka që me ku ndryshe.
0: Absolutisht po. Klubi mëngjesit rikthehet prapë nesër nga ora 7, kështu që rinjete.
1: Meru ta kofshe.
0: Ciao.

0: today. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: A je lodh duke humbur në loj për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
9: A few moments later.
8: Ndreqa vetit lojët. Bëhu ke merë vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kart nga BPB. Apliko tani.
10: Four hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: Jewel and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 10:32 minuta.
2: Club FM, kapë radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Zoe Kravitz dhe Harry Styles kanë ndezur thashëthemet për fejes pasi aktoria u pa me një unaz me diamant gjatë një vizite në Londër. Këngëtari 32 vjeçare dhe aktoria amerikane 37 vjeçare u lidhen për herë të parë në gushtin e 2025-s dhe aktualisht ndodhen të dy në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo shihet duke mbajtur një unaz të madhe në gisht me një diamant të konsiderueshëm. Çifti ka kaluar vitin e ri bashkë në Barbados, ku mund të ketë ndodhur një propozim për martesë. Kjo vjen pasi Harry kohë të fundit tha se ka pasur një bisedë të sinqertë dhe reale me veten për atë se ku e sheh veten e tij pas 5 vitesh, pasi ka parë tre nga miqtë e tij më të afërt të martohen.
1: Club goes to Hollywood.
3: Reperi amerikan Eminem ka festuar 18 vite pa alkol. Ai ndau një foto në profilin e tij në Instagram ku shihet duke mbajtur një monedhë që simbolizonte këtë moment të veçantë. Fjalët "Ji besnik vetes" ishin gdhendur në skajin e jashtëm të monedhës, ndërsa fjalët "Unitet, shërbim, rimëkëmbje" ishin shkruar rreth një trekëndshi me numrin romak 18. Postimi i tij shkaktoi një numër reagimesh pozitive nga fansat me vetëm disa komente: "Përfshir, jemi krenar për ty, vazhdo të rritesh, legend, urime, ti frymzon njerëzit të bëhen më të mirë, vazhdo përpara. Më kujtohet kur u bëra esull për herë të parë. Mbaj mend që isha i lumtur dhe gjithçka ishte e re për mua", tha këngëtari në një postim në Instagram.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: restera.
1: E thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: 0868 230 000. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Ah, 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: and Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
3: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
2: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
3: Levis është sjellja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
2: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
3: Ju mirpresim në Levis.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
7: Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 11:30 minuta.
2: Club FM, kape radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti. Koleksioni i ri Timberland Pranverë 2026 kam bëritur. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëron në çdo hap, si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksionin e ri në Timberland, në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ecë përpara.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
10: Rekordi për më shumë bluza të veshura njëkohësisht është 260, u arrit nga Ted Hastings në Kanada. Ngjarja ndodhi në 2019, një proces që zgjati disa orë për t'i veshur të gjitha dhe ai në fund me zimun të lëvizte.
2: Club FM Guinness.
10: Rekordi për më shumë lugë të ngjitura në trup është 88, vendosur nga Dalibor Jablanović nga Serbia. Ai përdor një teknikë të veçantë të lëkurës. Lugët qëndruan pa ngjitës në një rekord që u njoh në vitin 2016.
2: Club FM Guinness.
10: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
11: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
12: Pse, vla të duke më në ty?
11: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
13: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo, vla?
12: Jo të dy nuk jeni mirë.
13: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
11: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
12: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
13: Po jo, vla, nuk e kisha me ty,
14: Po jo pse
15: ka më citat të punës. Se do të thonë motra.
16: Doesn't make sense.
15: Nuk më make sense as më.
16: Old laser. Veriona thonë vaj, thonë grave. Për lehrë të ska dhe kuptim.
14: Yes, yes.
16: Hopim, hyp mrapa.
17: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
18: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
19: Nga qendra e Prishtinës drejt e në zemrat tuaja. Dëgjoni Club FM në 101.7. Pjesë e rjetit Club FM.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për gjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: Shkenza thot që stili jon duhet me uri për 3 gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Është uji më i dashur i shqiptarëve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Club FM. Pristina's best radio station.

Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram, diri në 20.000 euro, me maturitet diri në 60 muaj. Norma vjetore interesit,

0: Írjeve 033-230-000.
1: Radio Club FM. Muzika juaj e dashur. Në 101.7. Kaperad.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
7: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
8: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: Alan Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPK, falësh.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

0: ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
4: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
3: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
4: Levis është sjellja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
3: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
4: Ju mirpresim në Levis.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
11: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: High Tech Time on Club FM.
12: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
13: Xiaomi ka prezantuar në heshtje kufjet e saj më të reja, Redmi Buds 8. Kufjet shiten në Kinë me një çmim rreth 229 yuan, afërsisht 30 euro, dhe janë një alternativë më e lirë ndaj modelit Redmi Buds 8 Pro, i cili u prezantua më herët. Çdo kufje peshon rreth 5 gram. Në aspektin teknik, ato përdorin një driver dinamik për 11 mm dhe mbështesin kodekun LHDC, i cili është projektuar për të ofruar audio pa tel me cilësi të lartë kur lidhet me pajisje të përputhshme. Kufjet gjithashtu kanë funksion të anullimit të zhurmës deri në 24.9 decibel, me maksimumin deri në 50 decibel dhe mbulojnë frekuenca deri në 4 kHz. Kufjet gjithashtu kanë funksion të anullimit të zhurmës deri në 24.9 decibel, me maksimumin deri në 50 decibel. Për thirrje, përdoret një sistem me 3 mikrofoni kombinuar me algoritme AI të Xiaomi-t për reduktimin e zhurmës. Sa i përket baterisë, ato zgjasin deri në 11 orë me një karikim pa anullim zhurme ose 6.5 orë me këtë funksion të aktivizuar.
1: High Tech Time.
13: Era e cigareve është një nga problemet e brendësisë automjeteve dhe mund të ulë ndjeshëm vlerën e tij gjatë shitjes. Megjithatë, ekzistojnë metoda efektive me të cilat mund të hiqet era e nikotinës, por ato kërkojnë më shumë se sa thjesht zbrazjen e hirit dhe ajrosjen e makinës. Meqense tymi i nikotinës depërton në të gjitha sipërfaqet nga tapiseria dhe qilimat deri te tavani dhe pjesët plastike, zgjidhjet gjysmake nuk japin rezultate. Përheqjen e erës është i domosdoshëm pastrimi i plotë i kabinës. Një hap kyç është edhe zëvendësimi i filtrit të kabinës, i njohur edhe si filtri i polenit, pasi edhe aty grumbullohen grimca që shkaktojnë erë të pakëndshme. Shpesh përdoret edhe uthulla ose mollët e prera, të cilat veprojnë si neutralizues natyral dhe mund të freskojnë përkohësisht ajrin. Nëse era e tymit është grumbulluar me vite dhe është shumë e fortë, zgjidhja më efektive është pastrimi profesional.
1: High Tech Time.
13: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

dorën, po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti i saj, dhe dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: Jason Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Dreqa vetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
8: Po më poti, vla,
9: a e ti sa të drejt ke?
10: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
11: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
10: Ju të dy nuk jeni mirë.
11: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
8: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
10: Po pse ren, e kishte me mua?
11: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
12: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Klab FM.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 14:30 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0818-230-000. Tep, bon për një bun lëvizje.
1: Mirosin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
2: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM, Kape Radio. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove, e pifshi për shnet.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, të të të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 15:31 minuta.
2: Club FM, kape radio.
3: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
4: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
3: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
4: Levis është sjellja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
3: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
4: Ju mirëpresim në Levis.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Trendet vine shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gant që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pastra, materiale që i rezistojnë kohës dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: It's a wonderful thing to fall in love.
5: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
6: It's a wonderful thing to fall in love with you.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqen zyrtare keptruth.org.
4: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
6: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu më mri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për gjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këstet të menagjueshme.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qar. Por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: Alan Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në yjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
7: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i prosesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: A je normal ti?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
9: A, kjo vish me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

kaluar më thambërëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E bash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh. Mbe që more shokë, mbe që more.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Jonathan Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
7: I never had to say goodbye.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.co.

O dhe tani kam një propozim. Le të mbajmë një minutë heshtje për ata që kanë ngecë në trafik. Dhe janë nisë për palestër për i qik vrap në pistë dhe bicikletë në vandë.

0: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
1: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
0: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
1: Levis është zgjedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
0: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
1: Ju mirëpresim në Levis.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Klab FM, Kape Radio.

0: A je normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zë njerë ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
1: A, kjo vish me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jo në demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
3: Ora 17:30.
4: Club FM, kape radion.
5: Mi rastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Zoe Kravitz dhe Harry Styles kanë ndezur thashëthemet për fejes, pasi aktoria u pa me një unazë me diamant gjëtë një vizite në Londër. Këngëtari 32 vjeçare dhe aktoria amerikane 37 vjeçare u lidhen për herë të parë në gushtin e 2025-ës dhe aktualisht ndodhen të dy në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo shihet duke mbajtur një unazë të madhe në gisht me një diamant të konsiderueshëm. Çifti ka kaluar vitin e ri bashkë në Barbados, ku mund të ketë ndodhur një propozim për martesë. Kjo vjen pasi Harry kohët e fundit tha se ka pasur një bisedë të sinqertë dhe reale me veten për atë se ku e sheh veten e tij pas 5 vitesh, pasi ka parë tre nga miqtë e tij më të afërt të martohen.
1: Club goes to Hollywood.
3: Reperi amerikan Eminem ka festuar 18 vite pa alkol. Ai ndau një foto në profilin e tij në Instagram ku shihet duke mbajtur një monedhë që simbolizonte këtë moment të veçantë. Fjalët "Ji besnik vetes" ishin gdhendur në skajin e jashtëm të monedhës, ndërsa fjalët "Unitet, shërbim, rimëkëmbje" ishin shkruar rreth një trekëndshi me numrin romak 18. Postimi i tij shkaktoi një numër reagimesh pozitive nga fansat me vetëm disa komente: "Përfshir, jemi krenar për ty, vazhdo të rritesh, legend, urime, ti frymzon njerëzit të bëhen më të mirë, vazhdo përpara. Më kujtohet kur u bëra esull për herë të parë. Mbaj mend që isha i lumtur dhe gjithçka ishte e re për mua", tha këngëtari në një postim në Instagram.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më ty?
4: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo, vla?
5: Ju të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si e?
4: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse, Ren, e kishte me mua?
6: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra
5: se kam qita një punë, se duke e onë motra.
4: Doesn't make sense, e kisha
5: nuk më make sense as mua. Old laser,
4: veri, onë të thonë, vla, i thonë grave, për njerëmet e në ska dhe kuptim.
6: Yes, yes.
4: Pimi, hypë mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
8: A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taksë për gjërat që ti ke bërë gabim, ndërsa taksa është një gjobë për gjërat që ti bën shumë mirë.
9: I got bills, I gotta pay, so I'm gonna work, work, work every day.
8: Club FM, harroi gjobat

0: 20 vjetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

pyet djali. O ba, kushto me than burr? Burr? Ai person që merr përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burr si mami.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:02 minuta.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. TEP, bon për një bunë në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti. Është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
8: Pse, vla të duke më në ty?
7: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
9: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo, vla?
8: Jo të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
7: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse, rënd, e kishte me mua?
9: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra
8: se kam të tani të them se do të më ndra.
7: Doesn't make sense.
8: Nuk më make sense as më. Old laser.
7: Për jonë thonë vaj, thonë grave. Për lehemet e neska dhe kuptim. Hopim, hyp mrapa.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
11: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
12: Klab FM 101.7 Pristina.

Mamaja ime mori veshqe ishte shtatzan me ne dy binjakët vetëm pas 6 muajsh. Ndërsa babai edhe më vonë, pas 3 vjetësh, ishte në burg.

0: and the Gang. Fresh. Lip Sci and C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox. Touch me. She's crazy like Bonnie M. Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 18:32 minuta.
2: Club FM, kapë radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: A je lon duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojë. Bogu e merë vërtit. Ini solo. Fitoj krej. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me katër korrik Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravevistravel.com.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Në Calvin Klein nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse e merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albimall, kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansat që bëhen pjesë jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundo shumë, vetëm veshu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjedhësh çfarë shfaqsh, zgjedh si ndihesh. Koleksioni pranverë ver 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pasërti në dizajn, rehati absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: High Tech Time on Club FM.
12: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
13: Xiaomi ka prezantuar në heshtje kufjet e saj më të reja, Redmi Buds 8. U fjetëshite në Kin me një çmim rreth 229 yuan, afërsisht 30 euro, dhe janë një alternativë më e lirë ndaj modelit Redmi Buds 8 Pro, i cili u prezantua më herët. Çdo kufje peshon rreth 5 gram. Në aspektin teknik, ato përdorin një driver dinamik për 11 mm dhe mbështesin kodekun LHDC, i cili është projektuar për të ofruar audio pa tel me cilësi të lartë kur lidhet me pajisje të përputhshme. Kufjet gjithashtu kanë funksion të anullimit të zhurmës deri në 24.9 decibel, me maksimumin deri në 50 decibel dhe mbulojnë frekuenca deri në 4 kHz. Kufjet gjithashtu kanë funksion të aktivizuar.
11: High Tech Time.
13: Era e cigareve është një nga problemet e brendësisë automjeteve dhe mund të ulë ndjeshëm vlerën e tij gjatë shitjes. Megjithatë, ekzistojnë metoda efektive me të cilat mund të hiqet era e nikotinës, por ato kërkojnë më shumë sesa thjesht zbrazjen e hirit dhe ajrosjen e makinës. Me qënë se tymi nikotinës depërton në të gjitha si përfaqet nga tapiseria dhe qilimat deri të tavani dhe pjesët plastike, zgjidhjet gjysmake nuk japin rezultate. Përheqjen e erës është i domosdoshëm pastrimi plot i kabinës. Një hap kyç është edhe zëvendësimi i filtrit të kabinës, i njohur edhe si filtri i polenit, pasi edhe aty grumbullohen grimca që shkaktojnë erë të pakëndshme. Shpesh përdoret edhe uthulla ose mollët e prera, të cilat veprojnë si neutralizues natyral dhe mund të freskojnë përkohësisht ajrin. Nëse era e tymit është grumbulluar me vite dhe është shumë e fortë, zgjidhja më efektive është pastrimi profesional.
11: High Tech Time.
13: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
11: High Tech Time. Top 5 on Club FM.
14: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
11: Number 5.
15: It's a wonderful thing to fall in love.
16: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
15: It's a wonderful thing to fall in love with you.
11: Number 4.
15: Don't worry me, yeah.
16: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

Maroon 5, Heroin. Then Vendin e par, Rolling Stones, In the Stars.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Nuk jam i sigurt sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, dhe i tani nuk jam për shtatë akoma.

0: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
1: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
0: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
1: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
0: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
1: Ju mirëpresim në Levis.

0: sakt mund dësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Kuzhin, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, të të të shtunet e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Pristina's best radio station.

Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM. I want

0: Jason Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Mirosin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
4: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
4: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
4: Don't wait in me.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Puv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë bluza të veshura njëkohësisht është 260, u arrit nga Ted Hastings në Kanada. Ngjarja ndodhi në 2019-ën, një proces që zgjati disa orë për t'i veshur të gjitha dhe ai në fund me zi mund të lëvizte.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë lugë të ngjitura në trup është 88, vendosur nga Dalibor Jablanović nga Serbia. Ai përdor një teknik të veçantë të lëkurës. Lugët qëndruan pa ngjitës në një rekord që u njoh në vitin 2016.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

po ta marrësh thell thell, të gjithë ngjajnë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, të munuim rikrejt. Të punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Mirasin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Malli, vendi i familjes suaj.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
10: Rekordi për më shumë bluza të veshura njëkohësisht është 260, u arrit nga Ted Hastings në Kanada. Ngjarja ndodhi në 2019-ën, një proces që zgjati disa orë për t'i veshur të gjitha dhe ai në fund me zi mund të lëviste.
1: Club FM Guinness.
10: Rekordi për më shumë lugë të ngjitura në trup është 88, vendosur nga Dalibor Jablanović nga Serbia. Ai përdor një teknikë të veçantë të lëkurës. Lugët qëndruan pa ngjitës në një rekord që u njoh në vitin 2016.
1: Club FM Guinness.
10: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness. Club FM, Albanian National Radio. Now in Kosovo at 101.7 FM.

hanged on my mind. Më tha djali, oba, dua të jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
2: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
1: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
2: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
1: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
2: Ju mirëpresim në Levis.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qërmë syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
7: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Jo të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse ren, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo
6: pra se
5: doesn't make sense.
6: Nuk më make sense as mua.
5: Nuk
6: më
5: make sense as mua. Nuk më make sense as mua. Nuk më
7: make sense as
5: mua. Nuk më make sense.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
9: The one and only hit radio station, Club FM.
10: But don't you share your location? I know you're lying this time.

0: Bjeshkova në një intervistë punë dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Jonathan Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radio.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Xiaomi ka prezantuar në heshtje kufjet e saj më të reja, Redmi Buds 8. Kufjet shiten në Kinë me një çmim rreth 229 yuan, afërsisht 30 euro, dhe janë një alternativë më e lirë ndaj modelit Redmi Buds 8 Pro, i cili u prezantua më herët. Çdo kufje peshon rreth 5 gram. Në aspektin teknik, ato përdorin një driver dinamik për 11 mm dhe mbështesin kodekun LHDC, i cili është projektuar për të ofruar audio pa tel me cilësi të lartë kur lidhet me pajisje të përputhshme. Kufjet gjithashtu kanë funksion të anullimit të zhurmës deri në 24.9 decibel, me maksimumin deri në 50 decibel dhe mbulojnë frekuenca deri në 4 kHz. Kufjet gjithashtu kanë funksion të anullimit të zhurmës deri në 24.9 decibel, me maksimumin deri në 50 decibel. Për thirrje, përdoret një sistem me 3 mikrofoni kombinuar me algoritme AI të Xiaomi për reduktimin e zhurmës. Sa i përket baterisë, ato zgjasin deri në 11 orë me një karikim pa anullim zhurme ose 6.5 orë me këtë funksion të aktivizuar.
1: High Tech Time.
3: Era e cigareve është një nga problemet e brendësisë automjeteve dhe mund të ulë ndjeshëm vlerën e tij gjatë shitjes. Megjithatë, ekzistojnë metoda efektive me të cilat mund të hiqet era e nikotinës, por ato kërkojnë më shumë se sa thjesht zbrazjen e hirit dhe ajrosjen e makinës. Meqense tymi i nikotinës depërton në të gjitha sipërfaqet nga tapiseria dhe qelimat deri te tavani dhe pjesët plastike, zgjidhjet gjysmake nuk japin rezultate. Përheqjen e erës është i domosdoshëm pastrimi i plotë i kabinës. Një hap kyç është edhe zëvendësimi i filtrit të kabinës, i njohur edhe si filtri i polenit, pasi edhe aty grumbullohen grimca që shkaktojnë erë të pakëndshme. Shpesh përdoret edhe uthulla ose mollët e prera, të cilat veprojnë si neutralizues natyral dhe mund të freskojnë përkohësisht ajrin. Nëse era e tymit është grumbulluar me vite dhe është shumë e fortë, zgjidhja më efektive është pastrimi profesional.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Dhe tani disa fakte konfuze. A qam do të në nuj? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritë në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk njitë në shishën e vetë?
5: Po të që mandur, e?

Urëm mu drejtu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

A di se thot kom shiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02.
1: Dje shkova në një intervist pune dhe një moment mbusha godën me uj, por më derdh pak.
2: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
1: Jo, i thash, e kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: ora 23:31 minuta.
1: Club FM 101.7 Pristina.

Shkoni po të doni se nuk jam i zgjuar. Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë i mblodha ato pak nga pak, krijova një biznes dhe sot shokët punojnë për

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.

Po dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh a

thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

101.7 Club FM, Pristina's best radio station.